Sani amuji dia tia no Enya saha Enya saha mamu Ha Mesi saha na chesem nise Emi bina ya suri chamu Eni frafo mienu biba ni cheno Amu bisa nise huye mobo Davidiba Huye mobo Davidiba Na yesu bisa wonse Moji nise metu miya yewehi Amu buwa nise Ani owure Ya jidio se ube tumia ye Ena yesu tine nisa Odi kawamwe nichire wansa Ha, sani ya mujidie tia no Mujidie nyimu nkwa enye saha mamu Mesi ya wano huna dia amnumu wa Hey, adia chisumpo Ah

Mujidi etia no enye saha mamu ha, Mrs. Saha na chesem ni se emri bi na yasuri chamu eni frafo mienu bi ba ni cheno amu bisa ni se huye mobo David ba huye mobo David ba na yasu bisa won se Mujidi se metu miya yewehi amu bua ni se ani owure ya jidi o se ubetu miya ye ena yesu tine nisa odika omwe ni chira wansa ha sani ya mujidi etia no mujidi enyimu mkwa enye saha mamu misi ya wano huna dia amnumu wa hea dia antisumpo